0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur!

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Svet

odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúsmev.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za

Harrell and Dua Lipa, Two Hearts.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na

život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mraz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Európa 2.

0: Super me si myslel do výšky. Stačí, stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré

0: šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 37 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Európa 2. Celý deň na maximum. I said,

0: Steel, Save My Soul.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesto.

0: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
1: Európa 2. Tvoja hudba. Na maximum.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj

0: temenej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Európa 2.

No ale dobré ránko, dobrý deň, 8 hodín máme, vstávate do víkendu a počúvate Európu 2. Ja som Diana a prajem vám krásne ránko. Tí, čo vstávajú takto skôr, dovolím si tvrdiť, že majú aj väčšiu šancu v pondelok vyhrať velikánske peniaze, pretože SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa si môžete poslať napríklad aj takto skoro ráno.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej.
4: Počasie.
5: No, počasie, bohužiaľ, dnes máme zamračené s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele aj s búrkami, ojedinele dokonca aj s výdatnými zrážkami, denné teploty tiež nič moc, 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Minútka po 8. Diana Zetoru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Nehody nemáme žiadne, chvála pánu Bohu, obmedzenie na, ale pribudlo a za, to za pôtrom v smere do Ľuboreči, tam je na ceste spadnutý strom, tak dávajte obzvlášť veľký pozor. Radar aktuálne nový, striehne na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice. Oplatí sa spomaliť aj na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a radar aj pred Ožďanmi v smere z Rimavskej Soboty. Hliadku ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Policajti aktuálne v Prievidzi na Nábrežnej v smere do centra. To je všetko. Šťastnú cestu.

0: Radosť víkend na maximum a Diana.
1: To je radosť počuť toto. Víkend na Európe 2, je to tu, začíname, štartujeme. Pozdravuje vás Diana, krásne dobré ránko. No, takto, počúvajte, priatelia. Nebudem to komplikovať, pretože takto ráno funguje, že 1,5 mozgového závitu maximálne. Otázka je veľmi jednoduchá a síce, prečo ste tak skoro hore? Čo sa stalo? Čo sa pokazilo vo vašich životoch? Veď však akože reálne, pozrime sa na to zhora. Je sobota, 8 hodín ráno. Chcem vedieť, čo vás vyťahlo z postele. Väčšinou vieme tieto odpovede. Hej, sú to buď deti, alebo sliepky. A to je vlastne aj to isté. Alebo vám zvonil opitý sused, že mu máte otvoriť dvere. To sa mi ináč raz stalo. Vy viete, čo som spravila? Neotvorila som. Dajte mi vedieť, čo robíte aktuálne teraz a prečo ste vlastne dnes ráno museli vstať. WhatsApp hlasovka, naše číslo poznáte, 0905 030 090. No a víkendový playlist štartujeme teraz!

0: Počúvate Európu 2, toto je mimochodom slovenská produkcia Mark Dan a Giovanni Ricci v našom playliste. Máme krátko po 8 hodine, máme sobotu, pozdravuje Diana na celé Slovensko. Socky u nás už poznáte, na Európe 2 ich naozaj zbožňujeme a hlavne máme radi, ak témy, ktoré rozoberáme v našom vysielaní, vedia pomôcť aj vám.
1: Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Ja by som inak povedala za seba, že socky sú vlastne taká, že terapia, hej? A ak sa napríklad, že v téme vzťahu trápiš a nevieš, či to má ďalej zmysel, tak hostkou v sockách bude Laura Vizvári, ktorá má pre nás ženy jeden, ale že veľmi drsný odkaz.
2: Vykašlite sa absolútne na každého chlapa, ktorého máte nejako meniť. Nevenovala by som tomu už ani jeden deň. To je taká strata času.
0: Mm-hmm.
2: Prevychovávať okay. Chlapa. My nesme ich matky. Buď nájdete to takého chlapa, ktorý to cíti rovnako ako vy, ktorý s vami mečne reálne, alebo radšej buďte sami.
0: No, takže začíname ránečko naozaj, že zo strahy. Dobré ráno, Slovensko. Ale treba povedať, že Laura si veci v živote zariadiť vie. To je jasné, to počujeme, hej, to vieme. Celý tento diel si na Európe 2 môžete vypočuť premiérovo v našom vysielaní v útorok po 22. No a v stredu pribudne aj na našom YouTube Európa 2.
1: Socky s Leou Daniš na Európe 2.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bonžela divanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.

0: 6. júna zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu afro-latin house party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.

0: Počúvate Európu 2, máme krátko pred 9 hodinou ráno, máme sobotu. Toto je Taylor Swift v našom víkendovom playliste. V našom playliste do 9 aj táto parádna vec, akože sorry, ale Alex Warren je podľa mňa, že... No, bojím sa to trošku povedať, ale taký, že novodobý genius. Hovorím to preto, pretože každý jeho song má takú svojskú atmosféru, ja to absolútne milujem, takže Fever Dream v našom playliste do 9 hodiny, no a potom o 9 samozrejme si pustíme aj premiérovo dnešný Weekend Sound.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 € a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
4: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
5: Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.

0: Počúvate Európu 2. Máme krátko pred 9. Pár sekúnd nám chýba do 9. hodiny ráno. Máme sobotu a milujem túto gitaru v tejto pesničke. Počúvajte. To je super. Normálne, že nejaká táborovečka. Milujem to. Diana vás pozdravuje na celé Slovensko, takto vo víkende na maximum. No Európa 2 aj toto leto prinesie zážitky na maximum a už isto viete, že to leto sa naozaj blíži.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
0: Veľmi rada by som povedala nejakú inú správu, ale dnes máme zamračené počasie aj s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele aj s búrkami alebo s výdatnými zrážkami. Čím viac hovorím, tým je to horšie. Denné teploty dnes 9 až 15 na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov Celzia.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Krátko po 9. pozdravuje Diana z Eteru Európy 2 všetkých vás, ktorí ste aktuálne na slovenských cestách. Pribudli nám 3 nové nehody v Bratislave na začiatku Šancovej v smere z Pražskej. Nehoda aj pri Vozokanoch v smere do Nitrianskej Blatnice. A staršiu nehodu ešte stále dokumentujú aj za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. Radar ste nám nahlasili aj cez aplikáciu Waze. Ten sa nachádza pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny a radar aktuálne striehne na rýchlosť aj v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Hliadka nám pribudla a to naviaze do Strážskeho Zvole. Ak ste na slovenských cestách a videli ste toho viac, pokojne nám to dajte vedieť aj cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Víkend na Maximum, pozdravuje Diana na celé Slovensko, 3 minútky po 9. No a je tu tá hodinka, kedy si ideme predstaviť dnes vlastne úplne prvýkrát Weekend Sound. Takže ak si chcete dnes uchmatnúť merch Európy 2, jeden jediný spôsob, ako na to je, že uhadnete tento dnešný zvuk. A to je celé. 2 sekundy vás delia od toho, aby ste si tento merch Európy 2 vyhrali. Stačí mi poslať hlasovú správu na náš WhatsApp 0905 030 090, no a potom ja vám už budem veľmi držať palce, aby ste tú odpoveď mali správnu. Ale náhodou, hej, ak by sa stalo, však milica je ľudská, ako sa hovorí, ak to nebudete mať správne, nič sa nedieje, môžete sa opraviť 5 krát, niektorí sa dokonca opravia aj 20 000 krát, len aby si uchmatli ten merch Európy 2. Konkurencia je naozaj veľká, preto si dáme tento zvuk ešte raz. Hádajte na našom WhatsAppe 0905 030 090. Držím palce.

0: Počúvate Európu 2, toto je Two Colors. A keď neviete, aký text dať, presne toto dajte. Dubi, dubi, dá. Krásne dobré ránko, ešte stále z Eteru Európy 2. Máme krátko po 9. Na celé Slovensko v tejto chvíli pozdravuje Diana a celé Slovensko som pred pár minútami vyzývala, aby ste si možno dnes práve vy uchmatli svoj merch Európy 2. Weekend Sound na Európe 2. Aj ja si musím tak akože potlapkať jedno pliecko aj druhé pliecko, že si myslím, že dnes to bude ale že fakt zaujímavé, pretože hádate tento konkrétny zvuk a ja milujem, že ste sa zatiaľ vôbec netrafili.
1: Čauko, tak Weekend Sound by mohla byť pokladňa v obchode, keď rátajú peniaze, mince, čaute.
0: No prosím ťa, takto v prvom rade daj jesť tomu psovi, čo ti tam breše za nohami, pod nohami. Takto správnu odpoveď nemáš.
2: Uťahovanie gurtne.
0: Ani gurtňa to nie je.
3: Ahoj, no ja si myslím, že to je skladanie Rubikovej kocky.
0: Skladanie Rubikovej kocky? Inak akože nie je to úplne odvecí zvuk, ale správna odpoveď to určite nie je. Ak máte vy nejaký iný tip, alebo ak aj nemáte tip, jednoducho mi nahrajte, že čo vám prvé napadne na tento zvuk. Možno sa trafíte a vyhráte tým pádom merch Európy 2, ak vás dnes ešte vyžrebujeme. Ja verím, že sa to udeje, takže ešte raz teraz naposledy v tejto hodinke. WhatsApp 0905 030 090. Držím palce. Ak už vieš, čo...

0: plánované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
2: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: fantastické emócie, veľkolepý song. Toto je Alex Warren v našom playliste Eteru Európy 2. Máme víkend, máme krátko pred 10. A na celé Slovensko v tejto chvíli pozdravuje Diana. Ak ste včera možno nestihli počúvať Európu 2, tak vám poviem ja, že včera bol samozrejme opäť nový diel Bekimovho horúceho kresla, v ktorom včera poprvýkrát sedel Zoltán Strcula, ktorý je profesionálny snowboardista.
1: No dobrá, si mal 6 krát otraz mozgu.
2: Čiže to opäť, no. Tak je, no, je to zábavné story, hlavne z pohľadu iných ľudí. Lebo zober si, že to je proste, ja nemám 4 hodiny, mám proste vymazané, ale som pri vedomí a ten mozog sa snaží si spomenúť. Takže každých 5 minút sa pýta, že ahoj, ja som sa zobudil, čo sa stalo. Takže teraz som bol presne, teraz som bol v parku, stalo sa mi to a na druhý deň som tam prišiel a tí chalani, s ktorými som sa bavil, vravili, že no čo, že už ma poznáš? Že som sa rozprával s majiteľom strejska a on mi vraví, že včera si tu bol a že vraví, že sorry, but I don't know you. Že bol úplne mimo, že ho nepoznám.
1: Ty vole. Čiže...
0: To je masaker ináč. Ja som raz skúšala snowboardovať, prežila som to, ale asi by som si to už ani nezopakovala. Celý tento diel nájdete na našom webe europa2.sk, ale ak chcete pridanú hodnotu, to znamená, že audiovizuálny zážitok, tak treba klikať na náš YouTube Európa 2. Bekim na Európe 2.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme. Skonto
5: nábytok. Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
6: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monaco.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Máme sobotu, máme 10 hodín a toto sú Shorty a Puerto. Krásny to text. Sa iba usmieva, vie, že moje sny mieria za tebou. Ich spoločný song Ešte raz by som si naozaj ešte raz veľmi rada vypočula, no ale v tejto chvíli vás pozdravuje na celé Slovensko Diana. Ideme spolu na slovenské cesty, skontrolujeme počasie, ale ešte pre vás všetkých, ktorí ste odvážni a chcete nejaké to euríčko, nejakú tú stovečku krát 5 k vašej výplate, toto je pre vás.
1: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba? Tak

0: výzvy na Európe 2. Challenge
1: accepted. Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie. Bohužiaľ nemám pre vás dobré správy. Dnešné počasie zamračené s dažďom alebo aj s prehánkami, ojedinele s búrkami alebo aj s výdatnými zrážkami. Ja už prestanem rozprávať, lebo čím viac rozprávam o tom počasí, tým je to z hodiny na hodinu horšie. Denné teploty dnes 9 až 15 na juhu a východe, miestami 15 až 21 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
0: Európa 2. Maximum novej hudby. Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
2: Máme krátko po 10. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Nová nehoda sa stala, a to za Harmancom v smere do Dolného Harmanca. Radar aktuálne strihne na rýchlosť, nahlásili ste nám ho cez aplikáciu Waze na D2 za Jarovcami v smere do Maďarska. Merajú aj na výjazde do Bratislavy z Ivanky pri Dunaji. Ďalej sa oplatí spomaliť na výjazde zo Žiliny na D3 a radar aktuálne aj v Košickom Klečnove obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Sobota 10 hodín, Víkend na Maximum, pozdravuje na celé Slovensko Diana a musím vám to povedať, Michael Jackson in the house! Oh yes, milujem absolútne. V kinách aktuálne dominuje film o kráľovi popu. Na našom webe europa2.sk sa dozviete viac a dočítate viac o tomto filme. No ale teraz k tejto téme. Ak máte nejaké to euríčko navyše, tak si môžete zadovážiť ikonickú bielu rukavicu Michaela Jacksona, s ktorou si prechádzal, povedzme to tak, že kadetade na svojich koncertoch. Však vieme, čo robil s tými ručičkami. Hej, ručičky, šmatralky také boli. No, okrem toho je táto biela rukavica ikonická, posiata kryštálmi. Ja som typovala, že tá cena bude, že niekoľko miliónov za ňu budú chcieť, ale pozor, 20 tisíc je aktuálna štartovacia cena tejto rukavice. Nepovedali v akej mene. Je to proste 20 tisíc. No ale na webe europa2.sk sa dočítate, ako môže nabrať na hodnote za pár rokov. Jedna táto, že už ošuntela, opotrebovaná rukavica. Je to naozaj, že na zváženie, ale dajte mi na náš WhatsApp 0905 030 090 vedieť vy, že akú nejakú že blbosť najdrahšiu ste si v živote buď kúpili, alebo ste nejakú vec dostali, ktorú fakt ste nepoužívali, ale stála vás, že šialene veľa peňazí. Ja keď o tom tak rozmýšľam, tak rukavicu asi nechám tak, aj si by som ju najprv musela vydezinfikovať, aby som ju potom vedela používať. Ja radšej ostanem pri tom filme a pri popcorne.

0: počúvate Európu 2, máme krátko po 10. hodine, pozdravuje Diana na celé Slovensko. Pred malou chvíľou som vám na Európe 2 hovorila o investícii 20 000 eur. Môžete mať ikonickú bielu rukavicu Michaela Jacksona a keďže 20 000 eur má vo vačku len tak akože odhodených málo kto, tak u nás v oblati sa naladiť sa si v hokejovom špeciáli, ktorý aktuálne prebieha, môžete vyhrať ešte viac peňazí.
1: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Ono by to bolo fajn, keby sa to už včera podarilo, pretože Naďa od Levíc si včera mohla vyhrať krásne peniaze, ale teda vyhrala si aspoň tých 700 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: 7000 striel do duše mi, ale bolo to neskoro.
4: Po gongu, nestihla si.
0: Tak chápete, tak Naďa pošle SMS-ku, ešte aj zodvihne ten telefon. A ešte aj povie správne heslo, ale vlastne to absolútne celé nestihla. Z toho vyplýva otázka, kde mala Naďa ten telefon?
2: Pri sebe. No. Mala som zapnuté rádio.
4: Bože,
5: koľko ešte?
4: Náš pazvukár už je zúfalý. Nádi, prosím ťa, na budúce, keď si pošleš SMS-ku, verím, že teda nezanevrieš na nás.
2: Jasne.
4: Treba počúvať zvonenie z telefónu, nie z rádia. Tam to ide neskôr.
2: Jasne.
0: V tomto hokejovom špeciáli v oplati sa naladiť sa hráme v pondelok o fantastických 37 000 eur za heslo oplati sa naladiť sa, ktoré teda chceme počuť do 10 sekúnd, takže v tejto chvíli vaša jediná úloha veľmi jednoduchá je to, aby ste zobrali svoj telefón a poslali si na číslo 7779 SMS-ku v tvare E2.
1: Zapojte sa aj vy!
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
8: Predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
9: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Skonto nábytok.
11: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodných.

0: Cože? Europa 2. Playing the hottest hits. Najnovšie hity tu a teraz.
1: Is Daniel Harrell and Dua Lipa, Two Hearts.
2: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Počúvate Európu 2, máme krátko pred 11. hodinou, máme víkend, Pane Bože, konečne je to opäť tu, ten týždeň je neskutočne dlhý vždy, ale už sme dobre, sme spolu, ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko, no a do 11. hodiny sa máte naozaj na čo tešiť aj v rámci nášho playlistu. Ak si niekto naozaj, že vie vyspievať dušu na plné bomby, tak je to Damiano David. No a presne o 11. vám dám možnosť aj dnes uchmatnúť si merch Európy 2.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz univerzálny prací gel Puella len za 19,19 €. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 23,99. Keď niečo, tak Allegro.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
5: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
6: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Na Európe 2 výborné duo Felix Jen a Kaskáda a ich vec z boju Turn Me, ale musím povedať, že toto je prerábka. Hej, originál je Diana Ross. No a v tejto chvíli vás z Eteru Európy 2 pozdravuje Diana. Máme pár sekúnd pred 11. hodinou a vy už dobre viete, že v útorok po 22. sa na Európe 2 riešia trošku vážnejšie témy, konkrétne show Socky. A Socky sú taká rádiová terapia a prichádzajú s novým dielom premiérovo v útorok po 22.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: a vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie. Nemám úplne dobré správy, dnešné počasie stále zamračené s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele aj s búrkami alebo aj s výdatnými zrážkami. Ja to už prestanem čítať, prisahám, každú hodinu sa to zhoršuje, táto predpoveď. Ja už, toto bola posledná predpoveď. Denné teploty dnes 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
0: Európa 2. Maximum novej hudby. Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
3: Minútka po 11. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Nehoda sa stala v Hontianskych Nemcoch Rakovci v smere do Sebechlieb. Obmedzenia ste nám nahlásili aj cez aplikáciu Waze. Máme ho na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Beladic. Cúva tam kamión. Radar aktuálne nový, a to na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Radar striehne aj na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice a oplatí sa spomaliť rýchlosť aj na výjazde do Košíc z D1 pri Zelenom dvore. To je všetko, šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Víkendujeme spolu na Maximum na Európe 2. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. V tejto chvíli máme 2 minútky po 11. hodine. No a samozrejme v našom playliste áno, zahráme si tú vec. Ja som vám to splnila. Absolutne trendy song. Ja si myslím, že ho poznajú už všetky generácie. Je to brutálna vec. No ale okrem toho, že si budeme hrať v tejto štvrť hodinke aj Dracula, tak si zahráme aj samozrejme náš a váš obľúbený Weekend Sound, pretože dnes máte možnosť uhádnuť tento zvuk. Ak viete, čo je toto, posielajte mi hlasovky na náš WhatsApp, číslo poznáte 0905 030 090.

0: počúvate Európu 2, máme krátko po 11. na celé Slovensko. Pozdravuje Diana, toto je Teddy Swims v našom víkendovom playliste. Inak ja mám taký, že dosť silný pocit, že čoho sa tento chlap dotkne, to je okamžite hit. V tejto chvíli, krátko po 11. ideme ale k vašim odpovediam, pretože merch Európy 2 vidím, že naozaj dnes veľmi chcete. Weekend Sound na Európe 2. A musím povedať, že dnes som si tak trošku akože na schvál pre vás pripravila taký, že netypický zvuk. Počúvajte, čo si myslíte, že je toto?
1: Ahojte. Ahoj. Weekendový sound si myslím, že je zvuk račne na popruhy.
0: Ach bože, zase je tu táto kategória, kedy ja vám nerozumiem. Akože dobre. Umelá inteligencia, čo je prosím ťa račňa na popruhy?
2: Račňa na popruhy je mechanizmus, ktorý slúži na pevné napnutie a zaistenie upínacieho popruhu pri upevňovaní nákladu.
0: Jasné, teraz už absolútne tiež vôbec nerozumiem, pretože toto boli pre mňa nejaké cudzie slova poskladané do jednej vety. No, správna odpoveď to každopádne nie je.
3: Čaute, mne sa zdá, že to je nabíjanie brokovnice.
0: No a potom sú tu títo, že títo muži, ktorí proste vždy sa nejaký zvuk podobá na nejakú zbraň, na pištoľ, na brokovnicu, samopál. Nie, nič z tohto to nie je.
4: Ahoj, no ja si myslím, že to je skladanie Rubikovej kocky.
0: No, toto je zaujímavé, pretože sa to celkom na ten zvuk aj reálne podobá. Ale Rubiková kocka to nie je. Ak máte iný tip, sem s ním, WhatsApp, hlasovka 0905 030 090. Stále mám pre vás pripravený merch Európy 2. Ak už vie,

0: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope z Konto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
2: Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia
2: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
2: a začni počúvať.
4: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
2: tematické streamy
4: a najpočúvanejšie podcasty.
2: To všetko v jednej appke.
5: Stiahuj a počúvaj.
2: R-A-Y-O. Rejo. Hráme maximum nových hitov.
6: My sme Európa 2.

0: Počúvate Európu 2, máme víkend na maximum, máme sobotu, pozdravuje Diana na celé Slovensko. Ja poznám veľa ľudí, to musím povedať, ale zase poznám málo odvážnych ľudí a ak si človek, ktorý miluje adrenalín, si tu správne, pretože v tejto chvíli hľadáme toho pravého na ďalšiu nenormálnu výzvu.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
0: Už ide naozaj do tuhého, je to vážne, pretože ak si myslíš, že naozaj zvládneš čokoľvek, že sa že nestúpitaš z miesta činu a ak si myslíš, že ťa žiadna výzva nevystraší alebo neprekvapí, tak sa poď prihlásiť do nenormálnej výzvy od Európy 2. Na našom webe europa2.sk nájdeš formulár. Pre príklad, čo už splnili naši poslucháči, našli sa odvážlivci, ktorí naozaj prežili tieto veci. Pochovanie zaživa, nenormálne vysoký kolotoč, alebo aj prelet akrobatickým lietadlom. Všetci sú živí a zdraví, naozaj prisahame. Vyhrali si krásne peniaze okrem toho, to platí aj pre teba. Hľadáme v tejto chvíli naozaj adrenalinového nadšenca a ak splníš našu výzvu, ktorá doteraz ešte nebola odhalená, tak okrem celo instagramového uznania dostaneš od nás aj zdvojnásobenú výhru a to 1000 eur.
1: Tak sa prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1000 eur.
2: To je vynikajúci nabídka, ne?
3: Preč z DPH, preč z DPH.
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: ťa nervy.
1: Máme víkend, počúvate Európu 2, aktuálne máme pár sekúnd pred 12. Na celé Slovensko pozdravuje Diana. Ja vám v tejto chvíli chcem len tak akože jemne pripomenúť, že mimochodom v pondelok môžete vyhrať 37 000 eur.
2: Počas hokejového šampionátu

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej!
3: Počasie.
4: No bodaj by sme si mohli aj zakričať, že máme krásne počasie, ale opak je pravdou. Dnes počasie zamračené postupne na mnohých miestach aj s dažďom, prehánkami na východe ojedinele aj s búrkami. Denné teploty 10 až 15 stupňov Celzia, na juhu a východe maximálne 21. No a zajtra, bodaj by som to mohla zmeniť, bude ešte horšie. Oblačné až zamračené počasie a chladnejšie ako dnes. Denné teploty 14 až 20, miestami najmä na strednom Slovensku a Spíši 7 až 13 stupňov Celzia.
3: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
4: Minútka po 12. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Novú nehodu dokumentujú pred Zvolenom v smere spod Zámčoka. Obmedzenie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze na výjazde z Bratislavy po D1 do Senca. Sú v strede kusy kartónov. O niečo ďalej je aj roztrhaná pneumatika, tak dávajte na seba obzvlášť veľký pozor. Radar aktuálne striehne na rýchlosť, a to na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice a radar aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je všetko, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Máme krátko po 12. Počúvate Víkend na Maximum. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. No tak jeden veľký nádych a výdych. Ešte stále máme víkend, stále máme sobotu a musím vám pripomenúť teda, že ešte stále nemáme úplne uhadnutý weekend sound. Nevadí, ja vám idem dať v tejto chvíli nápovedu, pretože toto je zvuk, ktorý dnes hádate. No a zatiaľ sme, že úplne mimo, že brokovnica. Alebo že skladanie Rubikovej kocky. Alebo že nejaká gurtňa, alebo čo. Toto boli tipy od vás, ktoré som prerozprávala ja veľmi rýchlo. Správne odpovede to nie sú. Nápoveda znie, že toto, prosím vás pekne, veď vy to máte doma. Ale že úplne všetci to máte doma. Ak viete, čo to je, respektíve, ak viete, čo máte doma, pošlite mi hlasovku na náš WhatsApp 0905 030 090, pretože merch Európy 2 dnes veľmi, veľmi chceme odovzdať, tak vám držím palce. Hudba.

0: Počúvate Európu 2, máme víkend, pozdravuje Diana. Máme aktuálne krátko po 12. hodine. 16. maj sa píše v našich kalendároch. To znamená, že leto sa už naozaj blíži a zážitky v lete treba mať. A ak chceš byť na tých najlepších festivaloch, tak treba nastaviť uši na Európe 2.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
0: Toto je jeden z festivalov, na ktoré môžete si vyhrať lístky s pomocou Európy 2. No a Silvia je jedna z tých, ktorá si počas týždňa vyhrala na Európe 2 vstup na Beats for Love.
2: Teším sa veľmi.
3: Ale počkaj, na čo sa ti ešte nepovedal nič, na čo
2: ale
3: sa ti tešíš?
2: Ja viem, že pôjdem na festival.
3: A čo, ako to ty môžeš vedieť?
2: Lebo to som súťazila.
3: Dobre, Silvinka, tak už to nemusí byť vôbec žiadnym tajomstvom. Áno, vyhrávaš dva lístky na Beats for Love.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem krásne.
0: Ten line-up je tam naozaj že nenormálny, veď počúvajte sami. Calvin Harris, Alesso, Dimension, Marshmallow, Rehab a mnohí ďalší, ale pozdravujem.

0: Toto nám už ubehlo, Beats for Love, dvere zatvorené, ako sa hovorí, ale v pondelok začíname hrať o vstupy na Colors of Ostrava, kde takisto ten line-up je jednoducho, že božský. No a budeme hrať o lístky celý týždeň na Európe 2, tak nezabudnite nastaviť uši.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
2: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotour alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia,
5: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
5: a začni počúvať.
6: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
6: tematické streamy
7: a najpočúvanejšie podcasty.
5: To všetko v jednej apke.
8: Stiahuj a počúvaj.
0: R-A-Y-O. Rejo.

0: Máme krátko pred 13. hodinou, počúvate Európu 2, pozdravuje vás Diana na celé Slovensko. No a musím vám povedať, že nikde inde, jedine na Európe 2 sa ľady prelamujú naozaj, že veľmi hlboko, pretože vám ukazujeme vašich obľúbených interpretov v úplne nových rozpoloženiach. Hovorí sa to, že len tak naholo s gitarkou. To je náš Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: No a tentokrát sme si do Secret Stage na rozhovor prizvali Jaela, ktorý mimochodom so mnou hral v seriáli Pán profesor, pozdravujem, a non-stop beatboxoval na pláci. Ja si to úplne pamätám, že v kuse vyrušoval, jednoducho v kuse s ním niečo bolo a asi preto si so Shortým tak dobre rozumejú.
2: My sme aj komorátky.
3: My sme aj veľké.
2: Takže tento rozhovor bude taký, že šup šup.
3: Áno, áno, áno.
2: Moja príprava vyzerala asi tak, že hneď som si ako keby predstavil, že čo sa bude diať, lebo viem, čo sa bude diať.
0: No a stop, čo sa udialo v tomto rozhovore, nájdete v celej dĺžke na našom webe europa2.sk. No a Jael dodržal tradíciu a musím povedať, že on to trošku aj že dosť povýšil, pretože nám vyliečil srdcia. Myslím si, že hovorím za nás všetky, pretože Jael dal verziu pesničky My v akustickej verzii.
4: Sme to my, iba my, nič iné nás nezničí.
0: Nádhera. Fakt, že krásny, citlivý koncert u nás v Secret Stage. Aj spolu s rozhovorom nájdete u nás na našom YouTube europa2.sk. No a čo by to, ja to nemôžem takto len tak nechať, hej. Pesničku My, len tak naholo s gitarkou, si dáme aj v tejto chvíli na Európe 2. Dámy, pripravte si vreckovky.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk.
5: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac.
4: Nemusíš sa o mňa báť, už som našiel cestu ciest. Myslíš, že sa strácam, no mám dosť silne svoj hriech. Viem, že viac nie som sám a ty máš svoj voľný svet.

0: fantastická muzička z Európy 2, Ray Dalton, uzatvára ďalšiu skvelú hodinku. Dianka odchádza, Lea je už tu, no a nielen skvelá muzika, takto on air, ale aj offline. No veď však nastavte si uši a vyhráte si nejaké tie pekné lístky od nás.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Počasie.
0: No kamoši, nič moc, stále zamračené, stále na mnohých miestach dnes dážď, prehánky, máme teplotu 10 až 15 stupňov. Čekneme, prosím vás, aj nedeľu, bude to lepšie, nebude to lepšie, bude to podobné. Oblačné, zamračené, aj zajtra na mnohých miestach dážď, prehánky a cca o 1500 metrov aj posneží, no a bude naozaj aj zajtra veľmi chladno, nočná teplota 12 až 5, no a zajtra tá denná 14 až 20.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 13. Lea Daniš pozdravuje aj za volanty. Máme novú nehodu, kamoši, v Michalovciach. Bacha na Partizánskej v smere do centra. No a poďme na radary aktuálne, kde sa meria. No podľa vás na D1 pri Byči v smere do Žiliny. A ďalší radar pred Jablonovom nad Turňou, je to v smere zo Sorošky. Nahliadkuje sa v Trenčine na Bratislavskej. Pred Mercury Marketom, je to v smere z Kostolnej Zariečia. No a hliadka aj na výjazde do Hunkoviec z Ladomírovej. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Nové infošky pokojne hláste cez aplikáciu Waze a hlavne bezpečne a s nami z Európy.

0: Simon a Lea.
1: Lea Daniš pozdravuje takto netradične po obede, 3 minútky po 13. Chcem sa vás opýtať, počuli ste niekedy v živote vo vašom slovíčko dysánia? Lebo ja nie dysánia, ale týka sa ma to vlastne, ja žijem dysániu. Dysánia je, viete čo, je to normálne stav, pri ktorom sa vám veľmi nechce ráno vstávať. Máte z toho normálne, že až vredy proste nie ste, ráne vtáča. Ja som zistila dnes, že mám dysániu, ale chvala Bohu, dnes som ju nemusela zažívať, lebo som si mohla trošku pospinkať, ale takto po obede už s vami Lea Daniš od 13.04. Mám skvelú muzičku pre vás pripravenú. Dedila som aj nejaký ten Weekend Sound, počula som, že trápite sa trošku, tak pomôžeme si. No a samozrejme aj ďalšie skvelé infošky. Čekneme aj novú muzičku, ktorá vyšla včera a skvelá nálada, pretože toto je Európa 2, tak poďme si to užívať. Hudba.

0: 2, 13, 20 priatelia. Pravdepodobne si myslím, že držíte v ruke telefón alebo nejakú inú vec, ale nechcem to vedieť. Ten telefón si myslím, že je dosť častá vec v našich rukách a pravdepodobne v tom telefóne máte okrem nejakého zoznamu svojich blízkych kontaktov aj aplikácie, ktoré vám robia radosť. Ja sa vás pýtam, akú najobľúbenejšiu aplikáciu máte vy vo vašom mobilnom telefóne. Ja začnem, dobre? Ja vám dám hneď 3, lebo ja musím veľa rozprávať, takže na prvom ste u mňa absolútne, že EduPage. EduPage, to je proste pecka. To je... Človek vie, že kde je sever zrazu, keď má dieťa. Druhá apka na druhom mieste, milujem aplikáciu na robotický vysávač. Ja ho volám Šuchta, naša Šuchta zlatá. Tak to akože, to mám tiež veľmi rada, áno. Hej, to je veľmi, veľmi dobrá aplikácia. No a potom ešte tak do tretice, moja veľmi obľúbená aplikácia je aplikácia na sťahovanie vonkajších roliec. Tá je fakt, že super. Perfektná, výborná, áno, tiež si zaslúži taký malý potlesk. No ale stala sa mi taká vec, že moja šéfka sa mi nabúrala do telefónu a stiahla mi tam inú aplikáciu.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
0: Záhada je mi, že ako to tam zmestila, pretože ja v telefóne nemám ani 1 megabajt voľný, ale tak Miša robí zázraky. Takže ďakujem Miši naozaj, že mám tam momentálne už aj aplikáciu Rejo, ktorú teraz poznávam, vytvárame si vzťah a musím povedať, že naozaj fajnová aplikácia. Píše sa to R-A-Y-O, je to naše Rejo a je to aplikácia, kde nájdete absolútne všetky tie najobľúbenejšie rádia a samozrejme aj naše podcasty, vrátane tých na Európe 2, aj diely, ktoré ste nepostihali. Takže ak náhodou nemáte miesto v telefóne, ihneď si vymažte EduPage. Na čo vám EduPage? Pane Bože, čo tam deti? Čo tam po deťoch? Hlavne, že budete mať Rejo. Choďte si to vyskúšať, je to zadarmo.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
2: Skontová bytok. Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: pesničke. David Guetta, tady Swim Stone the Night. Chcela by som týmto pozdraviť a poslať túto pesničku všetkým, ktorí ste momentálne bez partnerov a bez partneriek. A nemali by ste, ale užívate si to. Weekend Sound na Európe 2. Počasie napriek veľmi, veľmi, veľmi škaredému počasiu užívať ďalšiu časť víkendu v spoločnosti Európy 2 Lejda Niša Weekend Soundu, ktorý vyberala Dianka. No a ja musím povedať, že znova, ja by som to neuhádla, ale ja by som ani vlastný Weekend Sound neuhádla, ktorý som ja vyberala, takže ja som veľmi slabý hráč, ale vy ste silní hráči, takže čo je podľa vás tento zvuk, ktorý hádate od rána? A ešte raz, lebo rozprávam. A ešte raz, lebo som dobrá. Čo to je za zvuk? Čudesný, naozaj veľmi divný zvuk, ale pozerám na ten WhatsApp, naozaj to tu frčí, funguje, chcete merch, ja sa vám nečudujem, veľmi pekný, tak skúsme načrieť, tak Sara sa mi ozvala. Sara, čo si myslíš ty?
1: Dobrý deň, ja si myslím, že to je buď solnička alebo korenička.
0: Že dobrý deň, dovidenia. Akože áno, tu si týkame všetci, ešte nie som na dôchodku. Dobre, Sara, okrem toho, že si ma nahnevala, tak nemáš pravdu, nevadí. Môžeš hlasovať za seba ďalej tým, že budeš posielať ďalšie hlasovky na číslo 0905 030 090. Skúsme ešte túto hlasovečku.
2: Pozdravujem Európu 2, pozdravujem všetké Slovensko. Ja si myslím, že to je mlinček na korenie.
0: Mlinček na korenie. Mohol by to byť. Áno, takto to nejako znie, ale tentokrát to mlinček na korenie nie je. Skúsme ešte Martina.
3: Čaute, podľa mňa ten zvuk, ktorý púšťate ako Weekend Sound, je odomknutie dverí.
0: Odomknutie dverí.
3: Konkrétne zámok na dverách, teda, myslím.
0: Chápeme sa, áno, sme na to mentálne veľmi rovnako, Martin. Nie to ono. Také zlaté otváranie. No, netrafili sme v tejto várke, priatelia, stále je to na vás, lebo ten merch nemôžem dať niekomu, kto povie zlú odpoveď. Ja potrebujem počuť to, čo je správne. Ja to tu mám napísané, takže ja už viem, čo je správna odpoveď. Ja si myslím, že by ste to mohli uhádnuť, keďže je to aktivita celkom taká bežnejšia. 0905 030 090.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.

0: A Bar Song z Európy 2, Šbúz, jak ste boli v bare včera, minuli ste všetko, čo ste mali v gate a ste v minuse a ešte ste si museli požičiavať od kamoša, tak odporúčam sa zapojiť k nám do nenormálnych výziev, skočiť si na web europa2.sk, pretože už budúci týždeň u nás na Európe 2 budeme hrať nie o 500 eur, priateľi, ale o krásnych 1000 eur.
1: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba? Tak nám to

0: hudby na Európe 2. Challenge accepted. Počasie.
1: Kamaráti, chladný to deň, zajtra bude taký istý chladný a aj zrážkový. Ostávame v tých istých teplotách, aj v nedeľu teplota nočná 12 až 5 stupňov Celzia, no a zajtra taktiež 14 až 20, veľmi podobný deň to bude ako dnes, takže upršané, nájde si nejakú peknú aktivitku minimálne, možno niekde vo vnútri radšej.
0: Dopravný servis Európy 2.
1: Alebo možno v aute nejakú príjemnú aktivitku. Ak ste momentálne taktiež v aute, tak počúvate nové infošky, sú tu aj z ciest. Máme novú nehodu, tá je v Smížanoch za Lidlom v smere do centra, no a pribudli nám aj dva nové radary, D1 za Vodoradmi v smere do Senca a D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Hliadkuje sa aktuálne pred Jarabou v smere z Vyšnej Boce, no a hliadka aj na výjazde do Hunkoviec, je to z Ladomírovej. Na teraz všetko do mňa z dopravy, nové informácie pokojne hláste cez aplikáciu Waze.

nová muzička je na svete, rodí sa pravidelne každý piatoček. Ja to sledujem pre vás, samozrejme v sobotu nemôže chýbať táto informácia. Môžeme povedať, že veľa skvelej muziky vyšlo v piatok, no a v tejto uponáhľanej, rýchlej dobe si myslím, že dobre padne aj taká trošku pokojnejšia muzička. Gracie Abrams, veľmi známa umelkyňa, prišla s novým songom Hit the Wall.

jemné zimomriavky, také upršané, ako je aj máj na Slovensku. Novinka od Gracie Ambrams, Hidual. Ďalšie novinky vydali aj umelci, ktorých taktiež veľmi dobre poznáme, som si tým istá. Napríklad Drake, ten rovno vydal, čakali ľudia, že album, on rovno vydal 3. Tak asi má peniaze a nemá čo s nimi robiť. Ďalšia novinka, Martin Garrix a Ed Sheeran, ktorý sa kvôli tomu ešte ostrihal takmer dohola. No všetko budeme vám rozprávať túto hodinku, takže ak chcete počuť novú muzičku, ktorá aktuálne trenduje vo svete, tak ostaňte naladení. No a zatiaľ niečo overené vám púšťam, Rudimental a Khalid, myslím, že dobre poznáte, tak si dajte hlasnejšie a užívajte All I Know.

0: Abrakadabra, ja sa modlím, aby Slovensko vyhralo. No aktuálny stav, ak vás zaujímajú majstrovstva sveta vo Švajčiarsku, tak hráme s Norskom. Aktuálny stav je 1-1. A vyhrávali sme, ale znova je to remíza a ja dúfam, že neprehráme. Ale tak uvidíme, ako to bude. Čo týka muziky, my nikdy neprehráme.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
0: My prehrávame ako Slovensko jedne v Eurovízii, na ktorej sme už veľmi dlho neboli. Ale v rámci festivalu Európa 2 nikdy neprehráva, pretože máme tu pre vás lístky, no a rozdávali sme uplynulý týždeň fantastické vstupenky na brutálny festival, na ktorom ja budem, pretože musím si vypýtať od niekoho lístky, lebo strašne veľa to stojí peňazí, ale my sme tie lístky pre vás vypýtali, no a získala ich napríklad aj Silvinka, ktorá sa veľmi tešila.
2: Teším sa veľmi.
3: Ale počkaj, na čo sa ti ešte nepovedal nič. Na čo
2: ale
3: sa ty
2: ja
3: tešíš?
2: Viem, že na festival.
3: A čo, ako to ty môžeš vedieť?
2: Lebo to som súťažila.
3: Dobre, Silvinka, tak už to nemusí byť vôbec žiadnym tajomstvom. Áno, vyhrávaš 2 lístky na Beats for Love.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem krásne.
0: Silvinka ďakovala, akože mala za čo, pretože naozaj takéto fantastické vstupenky iba na Európe 2 môžete získať. A môžem vám povedať teda, že už od tejto lístky hrať nebudeme, ale... Toto je veľmi dobré, ale budúci týždeň budeme hrať o ďalší lístky na ďalší fantastický festival. No tento, o ktorom som hovorila, tak iba pripomeniem, že tam budú brutálni ľudia, akože brutálne hviezdy. Napríklad tam bude Alesso na tomto fantastickom festivale Beats for Love. I got the words, by si pribaliť aj Zaru Larson, lebo dobre im to znie spoločne a bude aj Marshmallow. Áno, to je ten, čo má na hlave takúto smiešnú vec. Beats for Love sa bude konať od 1. do 4. júla a predstaví viac ako 550 interpretov svetovej tanečnej scény. To je tento festival. A ten ďalší festival, vám prezradím, budeme hrať o lístky na Colors of Ostrava. Tak ostaňte naladení a skočte si po infošky aj na náš web europa2.sk.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
4: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
5: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
6: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Praktický mobilný kompresor Shepach Air Force 5 len za 47,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 53,90. Keď niečo, tak Allegro.

0: priatelia, neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a Slovensko na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku vyhralo nad Norskom. Neuveriteľne sa teším, ja normálne neverím, lebo my keď vyhrávame, potom samozrejme ideme až do remízy a potom vždy prehráme, teda skoro vždy až na dnešok. Dnes sme to vyhrali, uvidíme, ako to bude vyzerať na najbližších zápasoch, ale pre nás je dôležité, aby vy ste vyhrávali.
1: Oplatí sa na ladica, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Odštartovali sme hokejový špeciál, priatelia. V pondelok už hráme o krásnych, šťavnatých, huňatých, 37 tisíc eur. To môže byť vaše zaheslo, oplatí sa naladiť sa. Nebuďte ako Naďa z Levíc, ktorá vyhrala teda iba tých 700 garantovaných, pretože u nás sa vyhráva, aj keď sa nevyhráva.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A 7 tisíc striel do duše mi, ale bolo to neskoro.
5: Po gongu, nestihla si.
0: Treba si švihať, treba dvíhať ten telefon hneď, ako vám zazvonia hneď. Vám môže byť jedno, či poviete, oplatí sa naladiť sa frajerke, frajerovi, kuriérovi, poštárovi, alebo nebodaj nejakej sociálke, alebo daňovníkom. Je to jedno, pretože je možnosť, keď ste si poslali SMS-ku, samozrejme, že to môže byť práve Miša s našim Andrejom. Komu to poviete, potom môžete vyhrať.
3: Pri sebe.
5: Mala
3: som zapnuté rádio.
5: Bože! Bože, koľko ešte?
0: Náš pazvukar už je zúfalý. Nádi, prosím ťa, na budúce, keď si pošleš SMS-ku, verím, že teda nezanevrieš na nás.
3: Jasne.
0: Treba počúvať zvonenie z telefónu, nie z rádia. Tam to ide neskôr.
3: Jasne.
0: Nezanevierajte na nás. Na oplatí sa, na ladica sa neoplatí. Nezanevierať. Treba byť otvorený dušou, mysľou a hlavne treba poslať SMS-ku. Tam treba byť veľmi otvorený. Hneď teraz si pošlite SMS-ku na 7779 v tvare E2. To znamená, že už vtedy je tam taká tá šanca maličká, že môžete byť práve vy, ktorým budeme volať v pondelok. Ak si pošlete viac SMS-iek, tak tá šanca sa tak zväčšuje, ako keby ste ju krmili nejakým krmivom. A ona sa proste nabaľuje. Takže pošlite si viac SMS-iek. Máme pre vás aj špeciálne balíčky. Viac informácií o tomto nájdete na www.oplatisanaladica.sk. No a tak už v pondelok vám držím palce, možno práve vy vyhráte 37 litrov s nami v Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
6: Práve teraz je pre úžasných 37 tisíc eur!
7: Preč z DPH, preč z DPH!
8: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
9: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulárt. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárt, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárt.sk. Tešíme sa na vás.
10: Rejo.
11: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
12: rádia,
13: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
14: Stiahni si aplikáciu Rejo
15: a začni počúvať.
16: Je to také jednoduché.
17: Najobľúbenejšie rádia,
18: tematické streamy
19: a najpočúvanejšie podcasty.
5: To všetko v jednej apke.
9: Stiahuj a počúvaj.
6: RAYO.
15: Rejo.

0: Za minútku po 15. prišiel aj môj kolega, ktorý sa volá Kríza, ale vyzerá ako Drákula momentálne. Dobrý deň.
1: Tvoj obľúbený kolega si chcela po tej pesničke obľúbené povedať, že moja obľúbená pesnička a môj obľúbený kolega.
0: Dobre, asi vypne mikrofón. Počasie. Počasie máme dnes úplne že hnusné. Zajtra bude pokračovanie tohto trendu, pretože teploty 15 až 20, ale upršané, zamračené, no proste hnusné, chladné. Tak si to nejako vylepšíte možno skvelou muzikou na Európe 2.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 15. Leda Daniš pozdravuje na cesty. Nová nehoda, priatelia, v Smížanoch za Lidlom v smere do centra, no a ďalšia v Prešove na Zabíjanej v smere do Cemiaty. Tam havarovalo osobné auto. Prihodili ste mi aj radary. Aktuálne ste videli jeden na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, ďalší na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, Dacha v Dobrenive v smere do Zvolená, no a radar aj v Beňuši v smere do Brezna. No a prihodíme aj hliadku. V Bystrom sú Poliši v smere do Hanušoviec nad Topľou. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Nové infošky pokojne hláste cez aplikáciu Waze. Hlavne si užívajte jazdu z Európy.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Lea aktuálne aj jej obľúbený kolega
2: vôbec
1: Chris.
2: Vôbec som si to nevynútil.
1: Absolútne, vôbec. Vyzeráš zle.
2: Ďakujem, aj sa tak cítim.
1: Hej, a prečo sa tak cítiš?
2: No, máme team building, veľmi pekne ti ďakujeme, že ty tu pracuješ akože Európa 2 v Demenovej doline, Demenovskej doline.
1: Vypýtala som si o 300% viac peňazí za to, ale dobre.
2: Ja tak preto, a mne toto nikto nepovedal. Mne práve, že povedal, že ty tu budeš zadarmo, keď tu ostaneš.
1: Treba ísť na červený gauč. No a ďalej teda, ako to vyzerá tam?
2: Vieš čo? No.
1: Chceme to vedieť.
2: Akože poviem také, čo môžem. Vo Výrivke sme sa kúpali. Mm-hmm. Do 5. rána som bol hore, o 9. som vstával, sme teraz robili live stream z hokeja.
1: Okay.
2: Takže akože náročný večer. Mm-hmm. Všetci sú živí, všetci sú zdraví.
1: Zatiaľ.
2: A počúvaj, normálne naša šéfka, Miša Vrábová, nám spravila všetkým raňajky.
1: Nemyslíš vážne?
2: Všetky normálne, obrovský jedalenský stôl.
1: Myslíš, no.
2: Ona si privstala a všetkým nám spravila raňajky. A to pritom večer prvá zaspala. Ale to sa dalo čakať.
1: Myslíš, teda raňajky o pol 12. Videla som, že sa...

0: pozdrav pre všetkých vás, ktorí momentálne ste v aute a smerujete napríklad na team building, ako náš Chris, ktorý tam včera išiel, dnes sa vrátila znova, ide naspäť, že tak tam bolo asi zle, že musí sa vrátiť 3,5 hodiny, takže bude tam niekedy večer. Ale hlavne si dávajte pozor na cestách, ak si chcete spríjemniť tú jazdu cestou, tak možno aj s našimi podcastami.
1: Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Ak sa vám zdalo, že som tak zakoprcla to slovo, tak zakoprcla, lebo neviem, či s podcastami alebo s podcastmi, dajte mi vedieť, ale v každom prípade bavíme sa o fajnových, kvalitných nahrávkach a Socky z Leo patria práve k takýmto podcastom, ktoré sú tu pre vás, aby ste sa vy cítili lepšie. Ja si myslím a ja dúfam, že aj najbližší diel vás poteší a trošku vás zahreje a možno vám aj dá nejaké tie odpovede na vaše otázky skrz rozhovor s našimi hostiami. No a už najbližší útorok 22. bude hostkou Laura Vizvári. Áno, je to ona, je to tá influencerka, tá podnikateľka, áno, je to tá žena, ktorá zdieľala svoj život s Borisom Kolárom. No a už sa rozišli a bavili sme sa, áno, aj o tejto horúcej téme.
2: A veď Boris sa vlastne aj vyjadril, že po našom rozchode, že on sa teší, že bude mať slobodu, že chce slobodu vo svojom živote a že nechce žiadnu kotvu.
3: Že je to pre ňoho dôležité v živote.
2: Áno, a ja to zase vnímam úplne opačne. Pre mňa sloboda nie je tak dôležitá. Ja, keď si predstavím nejakú svoju budúcnosť, tak ja si predstavím, že tam mám svojho manžela, že tam mám muža proste, s ktorým každý večer zaspím a každé ráno sa s ním zobudím a dám si s ním raňajky.
0: Fantastický rozhovor, musím povedať, to hovorím za seba. Rozprávať sa s Laurou Vizvári bol naozaj pre mňa čosi výnimočné, pretože nečakala som, že z tohto vyplynie takýto fantastický, skvelý, kvalitný rozhovor, kde sme sa okrem iného bavili aj o tom, že čo by Laura poradila dievčatám vo vzťahoch. Bavili sme sa aj o rôznych veciach, ako či sa majú alebo nemajú prezradzať hesla v partnerstve, hej? Že či dáte to heslo svojmu partnerovi alebo nie od toho telefónu, prípadne či lajkovanie opačného pohlavia na sociálnych sieťach je OK, nie je OK. Girl stripy, boy stripy, či sú OK alebo nie sú OK. No to všetko sa dozviete už v útorok 22.00 v exkluzívnej premiére Sociek s Leo a prípadne, ak nestihnete, tak odstredne na všetkých podcastových platformách.
1: Socky, každý druhý útorok o 22.00 na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.

0: Your husband is coming.
1: Muž, neviem, netuším. Možno, že ešte na pive, možno, že je na nejakom mieste, kde sa mu vôbec nepáči a chce byť s vami, alebo možno momentálne snowboarduje. A možno sa volá Zoltán Strculia, ale nesrandujem. Tak sa volá host, ktorý bol naposledy u Bekima v jeho horúcom kresle, profesionálny športovec, snowboardista, veľmi talentovaný čavo, ktorý porozprával sa o rôznych veciach s našim Bekimom a Bekim s ním, a tak sa navzájom rozprávali a vy ste to počúvali. A ak ste to náhodou nepočúvali, tak si to môžete vypočuť celé samozrejme na všetkých podcastových platformách a skúste našu apku Rejo, pretože tam nájdete celý rozhovor. No a ja vám tak trošku pustím. Chalani sa bavili napríklad aj o tom, koľkokrát kto dostal otraz mozgu. Prečo nie?
2: No dobrá, si mal 6 krát otraz mozgu.
3: Čiže opäť, no. Tak je, no, je to zábavné story, hlavne z pohľadu iných ľudí. Lebo zober si, že to je proste, ja nemám 4 hodiny, mám proste vymazané, ale som pri vedomí a ten mozog sa snaží si spomenúť. Takže každých 5 minút sa pýta, že ahoj, ja som sa zobudil, čo sa stalo. Veď a teraz som bol v parku, stalo sa mi to a na druhý deň som tam prišiel a tí chalani, s ktorými som sa bavil, vravili, že no čo, že už ma poznáš? Že som sa rozprával s majiteľom strejska, no, a on mi vraví, že včera si tu bol a že vraví, že sorry, but I don't know you. Že bol úplne mimo, že ho nepoznám.
2: Ty vole.
3: Čiže...
1: Toto je super, inak toto by sa hodilo veľmi na také domáce hádky, viete, alebo keby náhodou zabudnete, že vlastne ste mali ísť k doktorovi, tak normálne, že sorry, I don't know you, ja som mal otraz mozgu. Dajte vedieť, kedy by ste vy mali najradšej otraz mozgu. 0905, 030, 090. Bekim na Európe 2.
4: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
5: Chcete mať domov ako zo škatunky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
6: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
8: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
9: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bongeláty vanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
10: Hráme najviac nových hitov.
11: My sme Európa 2.

kamoš, neviem ako vy, ale ja sa stále neviem spamätať z toho, že Slovensko vyhralo dnes na majstrovstvách nad Norskom. To sa nestáva úplne často. Nestáva sa často ani, že vyhráte každý deň nejaký pekný peniaz. Chodíte do roboty za veľmi málo peňazí, ale v pondelok sa veľmi ľahko môže stať, že vyhráte 37 000 eur. Pošlite si SMS-ku a modlite sa. Alebo manifestujte čokoľvek, len si pošlite SMS-ku a možno práve vy budete v pondelok skúčať od šťastia.

0: textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej.
3: Počasie.
4: Kamaráti, lepšie to už nebude. A to nie iba situácia na Slovensku, ale aj počasová situácia. Počasie naozaj vôbec nie je víkendové ani majové. Máme škaredo a studeno, chladno dnes. Teploty boli maximálne 20 stupňov Celzia. Už to ide iba dole vodou. Nočná teplota bude 7 až 12 stupňov Celzia. Klamem teraz, 7 až 0. A tá denná zajtra bude 14 až 20 stupňov Celzia na strednom Slovensku a Spíši ešte chladnejšie. Zajtra maximum 7 až 13, ak tomu dášť.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Takže veľmi sa oplatí, ak máte auto, treba ho používať a hlavne treba dávať pozor na cestách. Máme nové informácie aj pre vás, milí vodiči. Nová nehoda sa stala v Košiciach na Alejovej na kruhovom objazde. Tam sa zrazili dve osobné auta. Prosím vás, pozor. Obmedzenie platí za Kľačnom v smere do Fačkova. Po ceste pobehuje medveď. Pane Bože, zopakujem, za Kľačnom, pozor, v smere do Fačkova, po ceste tam behá medvedík, tak pozor na ňoho aj na seba. Mobilný radar aktuálne medzi Michalovcami a Sobrancami, je to strieborná Oktávia, no a stacionár aktuálne pribudol pred Lučencom v smere z Lovinobane a na výjazde do Stropkova z Breznice. Prihodím aj hliadky, jasné, že hej, vo Veľkých Dvorníkoch v smere do Dunajského Klátova, wow, no a v Červenici pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi. Pozdravujem na celé Slovensko, šťastnú cestu pre Lea.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Kamaráti, ak ste smutní, ste sami. Nejakým spôsobom sa cítite lonely, ako sa hovorí po anglicky. Proste nemáte sa s kým porozprávať, nemáte sa s kým poobímať. Tak vám chcem povedať, že nie ste sami. Akože nie len, že ja som tu, hej. Ale nikdy nie ste sami, pretože s vami je Demodex. Demodex. Kto je Demodex? A Demodex je roztoč, ktorý sa nachádza, a už mi aj píšete, že nie ste sami, ja sa teším. On sa nachádza, prosím vás, na vašej tvári. Áno, on si tam žije, on si tam chrumká, on si tam proste, on tak polihuje. Áno, vidím, že mi píšete, ďakujem krásne. Tak aby ste vedeli, takže možno mu kľudne dáte aj meno, on sa nachádza akože na pokoške a trošku je vo vlasoch. Takže tak, aby ste vedeli, jednoducho sme v tom spolu, každý máme svojho Demodexa.

0: song je ešte krajšie súťaže na Európe 2 Weekend Sound, stále neuhádnutý 16-19. Weekend Sound na Európe 2. Naozaj, že toto sme neuhádli ešte stále. Čo sa to stalo? Áno, už mi posielate správu, no však dobre, ale veď však treba sa snažiť trošku skôr, veď už je pol piatej, priateľa, čo sa to deje? Skúsme nejaké vaše odpovede, tak tu vidím, že stupid duck, ale však dajme si.
1: Ahoj, tu je Markus a dnešný Weekend Sound je spinkovačka na papiere.
0: Markus, poprvé máš super fotku na WhatsAppe a ešte lepší hlas. Asi si mal dobrý piatoček, no ale neuhadli sme, takže pekný merch zatiaľ nemáš, ale

To neznamená, že ho mať nemôžeš. Treba ale správne odpovedať. Dnes je to tento zvuk. Je to aktivita, ktorú robíte. Ja si trúfam povedať, že každý z vás túto aktivitu niekedy v živote robil. Možno aj dnes. Netýka sa toho, či je pondelok alebo piatok, alebo či je leto, alebo je zima, alebo či ste vysoký alebo nízky, alebo či sa voláte Peter alebo Pavol. Je to absolútne jedno. Túto aktivitu naozaj robia veľmi často ľudia. Dobre, dávam pomocku, čo už vám ide 16:20 už na čase. Robia to viac, si myslím, že to robia ženy. A teraz už musíte vedieť 0905 030 090. Čo to je?

0: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope z Konto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.

0: milujem tohto podvyživeného chlapca Somber, robí takú muziku, ktorá tu už naozaj chýbala. Ďakujeme veľmi pekne, každý song je novým hitom. Back to Friends je už overený hit, ktorý nemôže chýbať ani na Európe 2, ale ani pozdravujem na celé Slovensko a chcem vám ponúknuť peniaze, ktoré ja sama nemám. Nech sa páči.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
0: Priatelia, vy už to veľmi dobre poznáte, nenormálne výzvy. Pravidelne, nepravidelne vám ponúkame peniaze za to, aby ste robili niečo naozaj veľmi divné, nenormálne a trošku možno niekedy nebezpečné. Ja naozaj viem, že ten level je posunutý nie na 100%, ale na 3865 minimálne. To sú proste veci, ktoré ja by som asi nie úplne dala. Ale vy áno, pretože už tých pár 500 eur sme rozdali, lenže tentokrát nehráme o 500 eur, ale 500 krát 2 je koľko? Dobre, pomôže vám 1000. 1000 eur dnes máme v ponuke aj zajtra, aj celý budúci týždeň. Treba si skočiť na náš web europa2.sk, tam sa prihlásiť a dať nám o sebe vedieť. No a samozrejme, my potom budeme vyberať, uvidíme, koho vyberieme, ale my sa vás aj pýtame, čo ste ochotní urobiť za takýto krásny peniaz a iba tak námatkovo vyberám, hej? Prepichnúť si uši, no to je slabé. Čokoľvek od A po Z, ok, to už je lepšie. Ďalej ostrihať sa dohola, ok, to by tiež akože šlo. Napríklad prebehnúť v trenkách po námestí. Aj toto mám napísané. To je slabota, slabota. Toto naozaj ja si myslím, že za tisícku vám naši chalani Oliver s Osamom dajú niečo ťaživejšie. Ale 1000 eur naozaj nie je málo. V dnešnej ťažkej dobe veľmi poteší. Tak poďte si po nich. Prihláste sa na náš web europa2.sk. No už budúci týždeň sa budú diať veľké veci. Aj na našich sociálnych sieťach, aj na živo. Teším sa na to.
1: Tak sa prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1000 eur.
2: To je vynikající nabídka, ne?
3: Preč z DPH, preč z DPH.
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Daniel Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Najväčší festivalová sezóna je tu, aj keď sa to nezdá teraz s tým počasím, ale leto sa blíži a blížia sa aj letné festivaly a my vás na ne pozývame a nie iba vám hovoríme, že poďte na festival, zaplatite si všetko, lebo však drahé sú tie festivaly, ale my vám tie lístky vybavíme, treba si ich vyhrať, oplatí sa, už ďalší týždeň budeme hrať o lístky na Colors of Ostrava.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Počasie.
0: Kamoši, stále pľutá zima, nie úplne pekné počasie. Bola som teraz zvonku a naozaj som rýchlo bežala dnu, pretože mi tam bola obrovská kosa. Nočná teplota dnes klesne na 12 až 5 stupňov Celzia. Na zajtra nedeľa bude taktiež oblačná, zamračená na mnohých miestach, popoludní miestami aj dážď a prehánky. Ojedinele aj búrky, no a od 1900 metrov v Žilinskom kraji od 1500 metrov aj posneží. Ale veď prečo nie, takto v máji. No a zajtra denná 14 až 20. Dobre sa oblečte.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 17.01, pozdravuje Lea Daniš aj za volanty. Nová nehoda nám, priatelia, pribudla pri Bučanoch, je to v smere do Trakovíc, opatrne tam. No a nové radary pribúdajú taktiež na D2-1 za Jarovcami v smere do Maďarska, meria sa aj v Bratislave na Bajkalskej, za Bilou je to v smere na Trnavskú, no a bacha, Poliši merajú aj na D1, a to pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Hliadkuje sa v Košiciach, Barci v smere do centra, no a Poliši sú aj v Lipníkoch, tak im zakývajte pekne v smere do Hanušoviec nad Stopľou.

0: Posledná hodinka je pred nami, kamoši. Hej, 17.02, do 18.00 som tu pre vás a do 18.00 by som rada počula to sväté meno, ktoré mi pošle správnu odpoveď na moju veľmi primitívnu otázku. Čo je toto za zvuk? Stále sa tak nestalo. Čo to je? No, odpovede prichádzajú, ale zatiaľ nie správne. Skúsme ešte tak na rýchlovku, že či náhodou Janči. Janči, poď, skús to vyhrať.
1: Ahojte, aktuálny Weekend Sound si myslím, že môže byť ťukanie na klavesnici.
0: Ťukanie na klavesnici. Ťukanie na klavesnici. Ja som dala pomocku, že robia to hlavne ženy. Áno, to sú tie akrylové nechty, ja to úplne počujem. Keď píšeš na miesto milujem, mzhalegujem. Áno, poznáme to, ale nie. Toto nie je ten prípad, aj keď znie to veľmi podobne. Je to niečo iné, čo robia ženy. Trošku si myslím, že častejšie ako tí páni. Záleží samozrejme, ale si myslím, že tak všeobecne. Tak poďte do toho 0905 030 090 a už idem kontrolovať vaše WhatsAppky.

0: mladá generácia sa spája s takou prastarou. Sabrina Carpenter a Madonna, fantastické spevačky, ktoré dokopy zniejú dosť dobre. Bring Your Love. Ale ja teda som zvedavá na vás, pretože už je čas vyhodnotiť dnešný víkendový sound. Poďme postupne na to, pretože idem volať Marianovi, ktorý si myslím, že akože správne odpovedal, tak držte palce, aby dvihol ten telefón. Haló, haló, Mariane, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: To je Lea z Európy 2. No, prečo sa smeješ?
1: No, lebo som asi trafil, že?
0: No, to asi si trafil. Musím ti povedať, že hej, počkaj, pustíme si zvučík, aby ho všetci počuli. No, a ty si trafil, tak aj povedz, že čo to je.
1: No, je to presúvanie vešiakov v šatníku alebo skrini.
0: Áno! Konečne, ja sa tak teším, že konečne už to máme v skrku, lebo naozaj rôzne odpovede padali a ty si to konečne trafil. Bolo to z prvej, alebo ako ti to došlo?
1: No tak keď si povedala, že robia to väčšinou ženy, tak ma to hneď napadlo.
0: Hej, toto ti napadlo ako prvé?
1: Jasne. Lebo väčšinou ženy hrabajú v skriniach alebo v šatníkach niečo na seba, stále sa prezliekajú a tak ďalej a tak ďalej.
0: Hej, my sme také divné, že?
1: No tak...
0: Aby sme boli,
1: hej, možno aj nie. No.
0: Aby sme boli pekné pre vás.

0: Samozrejme.
1: My sa vám chceme páčiť.
0: Mm-hmm, no, to je pravda.
1: Je to v poriadku, že?
0: Jasné.
1: No a ty máš doma nejakú takú hrabačku?
0: Ani nie.
1: Nemáš hrabačku?
0: Ale budem mať neskôr, lebo mám 3 dievčata, takže...
1: Jaj, ty máš 3 dievčata? Jaj, no tak to potom ty sa nenudíš týmto. Aký majú vek tieto baby tvoje?
0: 15, 12 a 6.
1: Ježiši Mária, no tak ty už to poznáš.
0: No jasne.
1: Ježiši Kriste, no a jak to zvládaš to, tieto outfitové požiadavky?
0: Ale hej, zatiaľ to nie je také náročné, uvidíme neskôr, no. Bude staršie troška.
1: Držíme palce. Tebe by sa inak hodilo vyhrať Oplatí sa naladiť sa, hej? Akože tie peniaze by sa ti dosť hodili, si myslím, ale to tak nemáme teraz.
0: Tak akože skúšam, posielam, no tak možno, že niekedy padne šťastie.
1: Presne, a pozri sa, padlo šťastie vo Weekend Sounde, oplatilo sa, získavaš merch, možno venuješ nejaké svojej ratolesti, vyberieš ententiky. Čo si prosíš, máme tu trička, máme tu fľašky, plastové, aj neplastové, hrnčeky, kadečo, vyber si, balíček Európy 2 napríklad.
0: No, vieš čo, asi tričko.
1: Tričko dáme?
0: Jasné.
1: No, dobre. A ešte mi tak zakrič, lebo vieš, ja iba veľa rozprávam, že ako veľmi sa tešíš. Poď, 3, 2, 1.
2: To bolo super.
1: Mariane, pozdravujeme teba aj tvoje kočky. Ešte mi povedz mesto, obec.
0: Tak je to Vysoká nad Kysucou.
1: Pozdravujeme do Vysokej nad Kysucou. V živote som tam nebola, ale verím, že tam sú krásni ľudia, lebo krásne znieš a teším sa, že si sa zapojil a že si takto vyhral.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Čauko, krásny deň ešte, papa.
0: Čau.
3: Rejo. Je tu Rejo.
4: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
5: rádia,
3: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
4: Stiahni si aplikáciu Rejo
3: a začni počúvať.
6: Je to také jednoduché.
4: Najobľúbenejšie rádia,
6: tematické streamy
7: a najpočúvanejšie podcasty.
3: To všetko v jednej apke. Sťahuj a počúvaj.
8: RAYO.
3: Rejo.

zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air. Najväčšiu Afro-Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.

0: Hamiš pozdravuje na celé Slovensko. Takto krátulinko pred 18. hodinou v sobotu. Toto je Taylor Swift, asi ste ju spoznali. A je to človek, ktorého ľudia milujú alebo neznášajú. Tak neviem, či už ju nemáte radi, alebo ste Swiftka, ale už ste počuli takého Jaela. Ste Jaelovci? Zistíme to o chvíľočku.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Keď Taylor Swift má Swiftky, tak Jael by mal mať Jaelovky. Sú to nejaké Jaelovky. No Jael má nové pesničky a dáva jednu za druhou. Prišiel aj k nám do Secret Stage a pokecal aj o novinke Baila.
2: Budú sa s tým ľudia musieť vyrovnať, ale namiesto toho dáš ešte väčšiu šupu.
3: Dám. Volá sa to, že Baila. Je to pesnička, ktorá síce ešte nevyšla, ale podľa mňa to je ešte väčšia šupa. Teda ja tej pesničke osobne veľmi verím. Je to zase Afro House, ktorý
2: sa tu nerobí príliš.
3: No, ktorý sa tu nerobí príliš a presne preto si myslím, že by sme ho tu mali tak akože trošku viacej presadiť. Ja som rád, že sa to u nás deje. Robím ho zase s producentom a s DJom takisto, ktorý sa volá DKO.
2: Tomu ver. On to zožral celkom.
0: Celkom to zožral, ako to veľmi zožral Jael naživo, tak to si už vypočujte o chvíľočku na Európe 2. Dáme si po reklamnom breaku fantastickú novinku Baila v takej krásnej akustickej verzii. Moje meno je Lada Niš, počujeme sa opäť zajtra už v našom tradičnom čase 8:13. Veľmi som to s vami užila, veľmi sa teším na zajtra, vy si ešte užívajte. Sice upršaný víkend, ale možno o to krajší z Európou 2. A nezabúdajte, že dnes po 18. vás čakajú brutálne žurky. A to úplne zadarmo. Čus.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk. Európa 2. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Oplatí sa na
4: ládica, hej, hej, hej! Práve teraz je pre úžasných 37 000 eur!

0: Si ready? Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diablo.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: No, na tento release sme teda čakali. Calvin Harris sa samozrejme objavil, zjavil, ako vždy pred letom, so spevačkou Jazzy a skladba Satisfy je track of the week. Fresh hudba, ako vždy, každú sobotu, ale nebudeme predbiehať, to ešte len začíname skladbou týždňa.

0: Čaute, štartujeme ďalšiu epizódu našej tanečnej rádio show na Európe 2. DJ EKG Milan Lieskovský. Bude to tu dnes veľmi pestré, tak poďme to spoločne odpáliť.
1: Vítajte, som nabudený, pripravený s novými fresh informáciami. Je ich veľa, je ich mnoho a je aj veľa dobrej hudby, ktorú si ideme hrať. A dnes tu máme špeciálneho hostia na mikrofóne, ale to vám poviem poslednú hodinu, nebudem predbiehať, budeme tu mať toho veľa. Dnes to budú hlavné témy určite Michael Jackson, musíme povedať pár historických faktov a o tom si povieme v druhej polovici. No a potom udiala sa jedna neuveriteľná vec na Ibize. Josh Baker a Joseph Capriati zahrali taký set, že o tom hovorí celý svet, sú o tom Rilska, aj o tom si povieme. No, proste budeme si veľa hovoriť, veľa hrať a ideme na to. Maxi Meraki, Derium Mu, Adam Port, Be The One Loves You. A na začiatku som zahral tento track, pretože chlapci zahrali túto pesničku 11.53 na Ibize a Ibiza burácala, spievala, neviem čo všetko, pozrite si, Rilska, je to úplne všade, no a tento track proste zahrali a v originálnej verzii a bolo to neuveriteľné. Tak poďme na to, ideme Maxi Meraki, Derium Mu a potom Mr. Adam Port, Skyne Music, let's go!

Adam Port vystupoval v Gruzínsku. Prišiel s novým konceptom 360, ktorý je ale úplne iný, ako ho poznáme, pretože mal na ľavej strane DJ pult a prehrávače a aj na pravej strane DJ pult a prehrávače. Vždycky mixoval z jednej strany, prehrávače mal zlinkované, mal dva pulty a venoval sa vždy posluchačom alebo divákom na jednej strane a potom na druhej strane. Je to veľmi zaujímavé, tiež som najprv to nechápal, že ako to spravil, ale sám povedal, že s týmto chce experimentovať a v Gruzínsku hral až do 6. do rána. Bol to veľmi dlhý set a bol to taký prvý experiment, ktorý Adam Port urobil. Bolo to zvláštne, ale na druhej strane sme si s Barkom hovorili, why not, opäť priniesol niečo iné. Pozrite si to a odznela aj teda pesnička, ktorá nám teraz dohráva, Be The One. No a prichádza Loves, skladba You, ktorá je že absolútne moja obľúbená. No a tohtoročná taká ďalšia hymna Ibizy je Clooney a Prospa, skladba Free Your Mind, takže veľa novej hudby, veľa informácií, aj toto všetko si hráme z Európy 2. Tak poď-

0: Keď už si hráme novú hudbu, tak teda poriadne končí nám DOD Closure. No a Milanko, ty nielen, že si bol cestovať, ale ty si aj makal, brúsil, robil. Povedz nám, priznaj sa, čo si robil v Chorvátsku a ja len poviem, že Track of the Week, ktorý už bol trošku dávnejší, ale stále aktuálny, pretože je to number one, Another Talk to You, príde hneď ďalší, no ale predtým vám poviem, Milan, čo zažil v Chorvátsku.
1: Joj, to bol veľký trip, áno, po dlhej dobe som manuálne musel pracovať, ale teda veľmi rád, bola to veľmi dobrá aj psychohygiena a obrusil som celú terasu, aj som ju namaloval, ale musím povedať, že som mal výdatných pomocníkov, mal som tam absolútnu kompetenciu v človeku, ktorý má 77 rokov, umelé kolena a z terasy skákal ako malý srnec a išiel bez prestávky. No a potom jedného kamoša z východného Slovenska, ktorý tiež išiel pekné bomby, takže traja sme zmákli 70 metrov štvorcových terasy, rozmontovať, dvakrát namalovať, namontovať a samozrejme prebrusiť. Pravú ruku som si týždeň necítil, ale teda kedykoľvek si to zopakujem. Poďme hrať, toľko moje storky z Chorvátska.

0: nemeckej kvality. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
2: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
6: Milan Lieskovský.
5: A EKG Radio Show.
7: Keď už si hráme, hráme si poriadne. Pred chvíľočkou nám dokončil track dozadu Ali Low, Vintage Culture a Max Stiller Freaky One. Inak Max Stiller bude odnedlho aj s Fisherom v Rakúsku. Kto chce, môže sa ísť pozrieť v júni. No a jeden z trackov, ktorý je úplne že najviac frekventovaný, je Afrojack, Lucas and Steve, skladba Control. A potom si budeme hrať aj novú čičku Meduzu a tá má že nenormálny sound. Tak poďme zatiaľ, ale skladba, ktorá v lete aj z našej strany bude veľmi frekventovaná, je presne toto, Lucas and Steve, Afrojack, skladba Control.
8: I just lost all control.

0: 235. epizóda v plnom prúde, 15 epizód nás delí od symbolickej 250-ky. Ja sa veľmi teším, keď vám budeme konečne môcť oznámiť, čo pre vás chystáme. Ale poďme naspäť, DJ EKG, poď pokračuj.
1: Green Velvet je absolútna legenda z Chicaga a je veľkým vzorom aj pre Johna Summita, pretože nielen DJuje, ale má aj veľmi zaujímavý hlas a jeho najikonickejšia skladba je La La Land. Samozrejme, tá sa dočkala veľa remixov, ale aj v roku 2026 si predstavujeme remix, ktorý má na starosti talianska trojica. No, štvorica, pretože aj Genesis, ten je sám, a samozrejme trojica Meduza, a musím povedať, že tento remix sa absolútne vydaril. La La Land prichádza teraz ako novinka a potom hneď na to Mr. Fisher, Tones & Nine, skladba Favor. Toto všetko. Milanko, niečo na doplnenie?
0: Že výborný groovík, výborná atmosféra a ja verím, že sa bavíte spolu s nami takto, tak ako každú sobotu od 18. na Európe 2. Poďme už hrať.

0: Dobre, ja som sa teda rozhovoril o Michaelovi Jacksonovi, budeme hovoriť v ďalšej polovici počas Guest Mixu a ja teda musím povedať, že aj sa na to veľmi teším. No a Milanko, povedz, čo si ideme hrať, je to tvoje.
1: Ako inak, prvý track Camel Fat, novinka, ktorá dorazila tento týždeň, volá sa So Good, potom Alesso, Joa, Turn Up The Bass a ďalšie tracky si povieme, tak poďme na to z Európy 2.

0: Milanko, minulý týždeň si tu nebol, pretože si bol majstrovať v Chorvátsku. Povedz, teplo bolo, ako tam bolo, čo tam je nové, ako sa tam majú, okrem toho, že rušia ilegálne stavby klubov. Dobre, taká podpasovka, to je jedno. No poďme na to.
1: Ja som majstroval, ťažko fyzicky som robil a bola to veľmi, veľmi príjemná zmena, takže verím tomu, teda určite si to ešte niekedy zopakujem, situácia mi to určite dopraje v budúcnosti, ale teraz Tony Dark Eyes, Your Body, to budete poznať, to je banger veľmi slušný a potom Armin van Buuren prichádza so veľmi zaujímavou novinkou Vem Conmigo a Toro, kto remixol. Poďte počúvať, teraz to začína byť veľmi zaujímavé.

0: Preč z DPH?
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
3: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
5: Milan Lieskovský.
4: A EKG Radio Show.
6: Milanko, hráš dobre, hráš fantasticky, hráš skvele, môžeš povedať, čo si to tu hráme a ja len načrtnem, že v ďalšom vstupe poviem už o tom Michaelovi Jacksonovi, už začnem, už sa prasiem.
7: Áno, poviem, čo nás teraz čaká, prichádza Karaba, skladba sa volá Big Drip, potom Shadu Gozalo a Haim Orange. To sú novinky, ktoré prišli tento týždeň, poďte si to nacítiť, kľudne si to potom dohľadajte a počúvajte aj niekde vo voľnom čase, ale samozrejme počúvať môže aj túto epizódu, ktorú dáme na SoundCloud a ďalšie podcastové a iné platformy. Tešíme sa, že ste s nami. Poď!

0: This year, I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
1: A celkom ma to hitlo, pretože aj so samostatným hercom som pozeral rozhovory a on sa dozvedel o tom projekte online, jeho nikto nekontaktoval, on len zistil, že režisér, ktorý mal na starosti film o Freddie Mercury, teda Queen, kúpil práva na Michaela Jacksona. A keďže on je teda Jafar, je priama rodina Jafar Jackson, tak sa o tom dozvedel online a dostal kontakt, že teda on by to mohol byť. On si to samozrejme nacvičoval a čo presvedčilo režiséra, bola hlasovka, ktorú mu poslal Jafar, kde samozrejme sa naučil hovoriť ako Michael Jackson tým takým kvázi vyšším tónom hlasu. No a keď poslal režisérovi hlasovku, tak tedy režisér zdvihol telefón a povedal: kamoško, si to ty. No a samotný Prince Jackson, teda syn Michaela Jacksona, povedal, že on neveril, že takto dokáže intonovať a si myslel, že to je stará nahrávka. Tak to len, aby ste vedeli behind the scenes, ako sa to celé udialo. Budeme si o tom hovoriť, mám toho ešte viac prichystaného, ale zatiaľ si hráme Milan Lieskovský povedz.
2: Tú najlepšiu elektronickú hudbu, ktorú máte na radi, Shermanology Insane prichádza a potom David Guetta a Sia, obrovský hit Titanium.

0: Vedeli ste o tom, že Sebastian Ingrosso išiel v Amerike taxíku a počul pesničku Thriller. A je tam jedna pasáž, ktorá je veľmi podobná skladbe Greyhound a vlastne to bola inšpirácia toho, aby vznikla skladba Greyhound, je veľmi populárna od Swedish House Mafie a presne tam je jeden taký základný tón, ktorý znie úplne presne ako Thriller a samotný Sebastian Ingrosso zo Swedish House Mafie povedal, že táto skladba bola totálna inšpirácia. Tak to je taký ďalší fun fact a Milan ešte stále ide hrať.
1: A ja len dopoviem, čo nás čaká ešte do záveru môjho setu. Armin van Buuren znovu a Skytech, She's a Freak. A potom jeden mashupik nezaškodí. Argy, Son of Son, Anima, Girls, Mia on my head. Počúvate Európu 2, hráme.

Milan Lieskovský a EKG Rádio Show. She a freak. She a freak.

0: Prichádzame do druhej polovice našej radio show. Teraz prichádza náš host, ktorý neúnavne a neúnavne maká na sebe a to sa nám veľmi páči a ja som veľmi rád, že sme sa zhodli na tom, že dáme priestor tejto osobe. Poď!
1: Milanko, ďakujeme ti za tvoj set a prichádza asi jeden z najmladších DJ-ov, ktorého sme mali tu v relácii. DJ Philven, pozdravujeme ťa, ďakujeme ti za tvojich 30 minút aj za intenzívnu komunikáciu, ktorú nám dávaš. Pozdravujeme ťa a samozrejme tvojich 30 minút je tu pred nami a my sa veľmi tešíme, že ďalší slovenský DJ namiešal úžasnú houseovú selekciu, ktorá prichádza práve teraz. Takže DJ Philven, dodatočne všetko najlepšie k narodeninám, pozdravujeme celú tvoju rodinu a nech počúvajú tohto šikovného DJa. Poď bráško, je to tvoje. I love my house music.

Ja tu budem mať na mikrofóne aj špeciálneho hostia, stále je to DJ Philven, ktorý hrá túto selekciu a my sa teda bavíme aj o Michaelovi Jacksonovi a ja chcem len povedať nejakých pár fun factov a to je určite to, že album Thriller je najpredávanejší album všetkých čias, pretože sa predalo odhadom viac než 70 miliónov kópií tohto albumu celosvetovo. Aktuálne bol Justin Bieber najstreamovanejší po Coachelle, ale ako náhle tento film sa dostal všade, Michael Jackson to opäť dokázal, pretože bol najstreamovanejší, čo sa týka vo svojej doby, teda predajný, tedy ešte neboli až také streamy. Aktuálne je najstreamovanejší, môžete si samozrejme jeho top tracky absolútne vyhľadať, takže aj toto aktuálne máme. No a musím ešte povedať, že je jediný umelec, ktorý mal top 10 v billboarde skladby počas 5 rôznych dekád a musíme povedať, že vyhral 8 Grammy za jediný večer v roku 1984, čo bol vtedy absolútny rekord a vtedy povedal, že ak vyhrá ešte jednu Grammy, tak si dá dole okuliare, spravil to a všetci mu tlieskali. Tak poďme na to, DJ Philven stále hrá 30 minút v Guest Mixu.

0: Jeden z najmladších hostí v našej rádio show na Európe 2 práve teraz mixuje pre vás. Je to výborné. My veľmi radi podporíme mladých ľudí, mladé talenty, mladú energiu. Takže Phil Van, veľké, veľké uznanie a rešpekt ide z našej strany tebe.
1: DJ Phil Van nám hrá samozrejme skvelú selekciu houseovej hudby. My si hovoríme aj o Michaelovi Jacksonovi a musíme povedať, že na štadióne Wembley vypredal 7 koncertov po sebe počas Bad Tour, albumu Bad, a to bolo za tú dobu 500 000 ľudí. Viete si predstaviť, aká to bola doba, že on vlastne nebol internet, nebolo nič a bolo to len to, že si tie ľudia nahrávky dávali, kupovali a povedali si o tomto umelcovi. Je to niečo absolútne neskutočné. No a musíme ešte povedať, že v Guinnessovej knihe rekordov ho označili za najúspešnejšieho zabávača všetkých čias. No a Moonwalk, teda jeho tanec v roku 1983, patrí medzi najlegendárnejšie momenty popkultúry, ktoré tu vôbec boli. Ikonické veci si samozrejme budeme hovoriť aj ďalej. A ešte trošku guest mixu a potom privítam.

Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba? Tak nám to dokáž! Príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 500 eur!

0: výzvy na Európe 2. Challenge accepted. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
1: Milan Lieskovský.
0: A EKG Radio Show.
2: Stále počúvate Európu 2, stále počúvate našu tanečnú rádio show. Toto je 235. vydanie. Ty kokso, kým som to povedal, je to fantastické číslo.
3: Ja ešte poviem jeden zásadný milník, ktorý sa mi veľmi páči. Bol jeden z prvých černošských umelcov, ktorí v MTV rotovali v tej hlavnej rotácii. No a on tým zásadne pomohol prelomiť rasové bariéry v hudobnej, samozrejme, televízii MTV. Takže shoutout Michael Jackson, že vôbec takéto niečo spravil a samozrejme bariéry neexistujú. Tak to má byť a veľmi sa z toho tešíme. No a máme tu Marka Mazáka, hodina je tu pred nami. Marko, povedz, čo si nám to namiešal. Mikrofón je tvoj, let's go a hovor, čo to tu máme. Marko Mazák in the house.
4: Čaute, tak po troch týždňoch opäť na mikrofóne v Európe 2. No začíname Summer Anthems, prvá vec. Jazzy, Calvin Harris, Satisfy, mali sme to tu ako track of the week, ale za mňa je to jeden z najväčších letných rádiových tanečných hitov. Tak začneme týmto a potom The Pussycat Dolls, Goodfella, Buttons. Takže začíname Summer Anthems.

0: na mikrofóne a ja len k tomu Michaelovi Jacksonovi musím povedať, pretože som si tie fanfakty dal sem, aby som ich hovoril. Drží rekord vo vypredaných koncertoch v Tokyo Dome, to znamená v tej hale Tokyo Dome, kde dal 21 vypredaných shows. Jeho videoklip Black or White sledovalo pri premiére približne 500 miliónov ľudí v 27 krajinách. No a ja musím povedať, že je to ako prvý umelec, ktorý album generoval 7 top singlov v USA z albumu Thriller, čo je že neuveriteľné. Marko, čo si to hráme ďalej? Aká je tvoja selekcia? Končí nám pauza. Poď, čo tu máme ďalej?
1: Presne tak, dohráva nám pauza Pick Up The Phone. Úplne už dá sa povedať legendárna houseová vec. A prichádza Lucas and Steve Push The Feeling On. A na tejto skladbe mám rád, že vždy, keď ju zahrám niekde v klube, tak ľudia si začnú spievať pesničku od Pitbull a Hotel Room Service, pretože je to prerábka, dá sa povedať. Ale toto je skôr prerábka toho originálu, takže ideme si takto. A potom Gordo, Loco Loco, ďalšia skvelá houseová vec. Hráme si Summer Anthems na Európe 2.

0: Milanko, jak si nacítil tohto hostia, túto energiu, ktorú dávame zo štúdia na celé Slovensko, povedz.
1: Mňa veľmi baví sledovať vývoj ľudí, ktorí sa prvýkrát objavia na mikrofóne a potom, keď sa objavia, čo ja viem, 25. krát. A presne to je Markov prípad. Pamätám si, keď bol prvýkrát u nás na mikrofóne, tak to bolo veľmi, veľmi také ešte nesmelučké, ale teraz pôsobí ako skúsený speaker, takže fantastická robota.

0: Dámy a páni, dneska neskutočne nabitá šovka s informáciami s poradovým číslom 235. Tam máme tu hostia Marko Maza, ktorý je na mikrofóne. Marko, poď, čo si to hráme a povedz za posledný mesiac, nie, za posledný týždeň, akú party najlepšie si hral.
1: No hrali sme v Košiciach v električke spolu, tak to je asi dosť špeciálna záležitosť. A hrali sme tam, myslím si, že aj túto skladbu, ktorá teraz prichádza. Bausa Magnetic, skvelá houseová vec a potom Klasmetic, Make Me Feel. Ideme do takého houseového moodu, takže stále Summer Anthems na Európe 2. Ja som Marko Mazák a spolu so mnou Milan Lieskovský a DJ EKG.

0: Hráme si neuveriteľne, hráme si skvele, hráme si poslednú hodinu Summer Anthems a my vám trošku slniečka posielame z nášho štúdia, keďže tento týždeň bolo trošku zamračené. No a Marko má na starosti túto selekciu a keď ja vidím Another, samozrejme chlapcov Talk to You, že absolútny all-time favorite banger, ktorý dali toto leto, ale my si hráme ďalší track od nich a samozrejme veľa toho budeme počuť. No a ešte tieto informácie povie Marko a potom poviem, čo sa stalo na Ibize. Tak Marko, poď.
1: Tak ideme do druhej takej tej pokojnejšej afrohausovej polovice Summer Anthems. Another Feels Like Flying je prvý track a hneď potom PT One Time a tretí, ktorý poviem, je track s názvom Tobago, Serve Cold, Benzi a Grigore Remix.
2: A ja len doplním, že táto selekcia je fresh as, doplňte si, čo chcete.

Dámy a páni, legendárny klub na Ibize Amnézia otvoril svoje brány a stala sa jedna vec, ktorú neviem ani slovami opísať, pretože tento týždeň som volal kvôli tomu môjmu kamarátovi z Ibizy, ktorý je Holandian a žije tam a bol na tej party. Joseph Capriati, back to back Josh Baker, pred nimi hral môj obľúbenec Marco Faraone, otvorili sezónu a tento klub a stalo sa niečo neuveriteľné. Videli sme scény ako z 90. rokov a každý jeden človek povedal, že takýto opening ešte asi v živote nezažili a bola to jedna z najikonickejších vecí, ktoré som na Ibize videl za posledných 10 rokov. Tie videá boli, že úplne, ale že úplne všade. Každý jeden tanečný portál to zdieľal. Okrem toho sa na chlapcov ráno bol pozrieť, myslím si, že po tenise a raňajkách, pretože hrali do 12. Na obed bol pozrieť Anima. Bol pozrieť Solomon, ktorý za nimi stáli. Bol pozrieť Valentino Rossi, motorkár, ktorý tam proste stál hore a bavil sa. A bol to jeden z najikonickejších momentov, ktoré som videl za posledných 10 rokov. Vyhľadajte si to, pozrite si to. No a na konci, keď zahrali track od Boba Sinclaira, tak Joseph Capriati sa normálne že rozplakal a Josh Baker, takí Taliani tam mali takú hlavu Josepha Capriatiho vytlačenú takú jeho fotku a do davu sa natiahol, aby tú fotku jeho zobral a zobral si ju na tvár na seba. Proste ikonický moment, ktorý asi nezabudnem a je veľká škoda, že som tam nebol, ale máme internet a videli sme to. Pozrite si to, je to neuveriteľné. Takže toto sa stalo za posledný týždeň a my si hráme úžasnú hudbu z Európy 2.

0: Pozdravujeme z Európy 2 na celé Slovensko. Chlapci, poďte teda ešte k tomu Michaelovi niečo povedať. Ja sa priznám, že som v kine na tomto filme ešte nebol, ale tak, ako vás počúvam teraz, tak je to veľká namotávka, takže skončíme a idem googliť kina, že kedy a kde to ide.
1: My sme boli s Markom na Michaela Jacksona, môžeš nám dať, Marko, pocity a ja vidím, že si niečo zaradil, tak nechám to na teba, poď.
2: Tak film Michael určite odporúčame každému, kto ho ešte nevidel, je stále v kinách, takže určite si to dajte, je to skvelé spracované, veľmi sme si to išli. No a teraz prichádza práve Michael Jackson, You Rock My World v remixe od Taste Your Note a toto je predposledná skladba v tejto selekcii.

0: Prišli sme do finále, Marko sa rozlúči, bude mať, dajme tomu, že predposledné slovo, boli ste skvelí, mali sme tu Track of the Week Calvina Harrisa, veľa sme si informácií hovorili, či už o Michaelovi Jacksonovi, alebo na Ibize, čo sa stalo, mali sme tu skvelú selekciu, naposledy, teda poslednú hodinu, 60 minút Marka Mazaka, ktorý sa s vami rozlúči, ja vám ďakujem za tieto 3 hodiny, Milan posledné slovo, ale predtým ešte Marko Mazak, ako si to užil, a ja sa odpájam, čaute.
1: Užil som si to veľmi ako vždy, takže majte sa krásne, majte ešte skvelý víkend a posledné slovo ako vždy one and only Milan Lieskovský.
2: Toto je legendárna tradícia, díky chlapci. Tak teda pozdravujeme vás všetkých naozaj, čo ste nás počúvali, čo nás počúvate každý týždeň. Pravidelne veľmi sa z toho tešíme a v sobotu o 18:00 tu ďalšiu sme tu opäť. A možno, že už prezradíme, čo chystáme na tú 250-ku. Díky ešte raz, čau.
3: Oplatí sa na ladica, hej, hej, hej. Počas hokejového šampionátu

0: na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej!

Don Diablo, Don Diablo, Don Diablo. Hexagon Radio.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

the national anthem now.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Európa 2.